0: vas a crear.
1: Nueva sal, nay umide, nay gane, nay sapne, nay bate, nay salper. Sab kuch naya, surf Radio Naira par.